Zatia hisnate sport ti khujita mate mo di tout sin haka ti tanisi anga ozika ta ko tout sin awo ko ne eziki khara te semia te mahala na kha te mo tout ko awo go o kwa kham mia te a o te zwanga HIV HCTB zwanga suka zwanga ku zwanga zitinze kha ansa ya bat kha o tsak am kitano azite mo di hisnate diamond fealty wors ko anga ozika ta zitinze te mo tsam tseka ti kwa o te monte ki ya te kwa kham te o kan khan te kom ti ta konta i kra khuzi nta tsame te mo ya ko tsutsuwa ko e ta o sika te mo nga khama kwa tsamzi ki te u khuzi nya ma kwa ta ti hi sna ti tam kwa kona ki te radio zinki a te khore go nti ya ko ti do te program fiti te ai ku kwa go te kas na ko te ko ma go te u responded an ya ma yon sa kiri kiri nu go nta i kra te ana ka te mo ti te ta tin ta i kra ko te tlo sen ta tin ti kai ko zi tlo ko zi is ga radio wa azite ai ku kwara kwata atam zite moye te kwa khate o kanu te khante kom ditago tanzi te te trinte kom tati yurno tamit programme ngese ko yams na kwata hango se ko khiria go twa khiria amate kwa kham.